Йоганн Себастьян Бах, сонат «Мі бемоль мажор» флейтаї єв клавесіні гамар, катарумен Міхала Петрін, угих флейта, єв Кейт Джарета, клавесін.